0: Mae Swansea Bay Radio yn gwybod bod byddech chi'n clywed yn bwysig. Ac mae Specsavers yn cytuno. Mae beth rydyn ni'n clywed yn siapio ein diwylliant yn cymunedau, hyd yn oed yr iaith. Siwmai! Mae beth rydyn ni'n clywed yn bwysig. Mae bron hanner ni yng Nghymru wedi sylwi newid yn ein clyw, a dydy chwarter heb wneud dim am y peth. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau clyw cynhwys fawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Swansea Bay Radio, yn swnio'n well gyda Specsavers.
1: Scoop up the savings this summer with Lidl Plus. Pick up strawberry and chocolate ice cream cones, chocolate almond ice creams and a mix of exotic and berry fruit ice lollies. Now 20% off with Lidl Plus, so the savings taste even sweeter. Lidl, more to value. 18 plus GB only while stocks last. Terms apply. Selected lines only. See lidl.co.uk/lptv.